0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: sve.
1: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Eto nas i u posljednjem trećem krugu emisije Internet portala. Dobro jutro još jednom svima.
2: Dobro jutro.
1: E sad ne znam koju vijest ti ostavio za kraj. Moja je vrlo fina.
2: Fina, ajde.
1: Hoću li onda zapravo ja i zatvoriti ove današnje internet?
2: Aha, znači ne moramo više ništa raditi. Čekaj da noge dignem.
1: Ti se udobno smjesti i slušaj i baci naravno neki komentar ako ga imaš.
2: Idem baciti dremkicu.
1: Ne, slušaj, ostani ovdje. Idemo malo do Minhena, idemo malo do Oktoberfesta.
2: München.
1: Yes, ne, ja. Ja. Inače, u Minhenu je ovog vikenda otvoren 191. Oktoberfest, koji će se do 4. listopada ponovno, to jest koji će do 4. listopada ponovno privući milijune ljudi.
2: Ej, ja bih te samo prekinuo, sorry što sad radim ovo, ali ja bih da ti ispričaš situaciju, bila si ti na Oktoberfestu, slobodno se pohvali, da ispričaš svoju situaciju, zapravo kak je tebi bilo, meni je bilo onako, ostalo me zapečačeno ono, u mozgu, kad si rekla da kad ste tražili WC.
1: Zašto to svi ljudi moraju znati?
2: A meni je to bilo prejako. Da, Kasi nam je, ajde prepričat ću ja, Kasi nam je stajala u gužvi, stoji u gužvi, čeka da može, čeka jel, da se može ići srediti, što je već išla raditi, i priča s nekim na hrvatski, s frendicom, s kim li si bila.
1: Okay.
2: E, i onda, ako sam ja dobro zapamtio, zaštitar je čuo jezik i onda je rekao, e, vi ste naše, dođite.
1: E, da, bilo je. Ne sjećam se jel bio WC u pitanju ili nešto drugo, ali da, nekog od naših smo tamo sreli i ono, ja, vi ste naš, ajde, može. Ne znam sad koliko je lijepo da to tako pričam, ali...
2: To je korupcija,
1: ali... Mislim, svoji smo, tako da hvala tom čovjeku. Da, imala sam situaciju, lijepo je tamo, pričat ćemo sad o tome u ovom krugu, lijepo je tamo i jedino što bih onako izdvojila kao jedan veliki, najveći minus su WC-i.
2: E, daj, zapravo daj upute ljudima koji planiraju, onako nisu bili, a prvi put bi htjeli ići.
1: WC-a ima na stotine, i koliko god vi mislili kad dođete tamo da je dovoljno, niti jedan WC nije slobodan, ali ne ono u smislu da nije slobodan, čekaš sad 2-3 minute, ima 10 osoba ispred tebe, ne, ispred svakog WC-a ima minimalno 100 ljudi i onako nekad onako stojiš i ne možeš izdržat, a pritom podsjetimo se na Oktoberfestu, većinom svi konzumiraju pivo, a svi znamo koliko se
2: pivo,
1: zapravo
2: da.
1: Piški od piva, tako da evo, sretno svima koji idu na Oktoberfest, a da pritom ono, nemaju baš jak mjehur.
2: A ovako neke upute na što bi trebali paziti ako idu prvi put?
1: Pa na ništa sad nešto specijalno, ja evo vidim ovdje dosta se cijene razlikuju od onda od kada sam ja bila, nije baš više jeftino, a sad baš da na nešto pripaze, ne, velike su gužve, držite se ako idete već tamo u nekim grupicama, nemojte nikad hodati sami, jer možete se lako izgubiti i po svim, onako okolo su svi ti šatori i svaki šator ima svoje ime, to isto nisam znala dok nisam otišla, i u svakom šatoru imate različite ekipe, različiti uzrasti godina, znači u jednom šatoru su mlađi, u drugom stariji, u ovom svira ovaj bend, u onom svira ovaj pjevač, uglavnom raspitajte se, ima to vjerovatno objavljeno i na njihovim stranicama, nađite si najzanimljiviji šator, i ono što je posebno zanimljivo, u svakom šatoru imate različitu cijenu, znači u jednom šatoru ćete, ne znam, onaj njihov poznati perec platiti 5 eura, u drugom šatoru će biti 6 eura, u jednom šatoru je piva, ne znam, 15 eura, u drugom će biti 16.
2: Znači u prijevodu ono, lutajte pa nađite si mjesto koje vam najviše odgovara.
1: Da, i nikako nemojte biti sami, jer ne možete ni zamisliti koliko je to ljudi, pijanih ljudi, na jednom mjestu. I svakako super iskustvo, evo ako niste nikad bili, svakako preporučujem, ali ako želite i ako imate 20 eura za pola pileta, jer toliko, evo, koliko vidim sad, će koštati, to jest košta polovica pileta na Oktoberfestu.
2: Opet mi padaju biznis ideje na pamet.
1: Šta, da ideš peći piletinu
2: tamo? da nosimo ove naše piliće tamo, da. I tamo ih prodajemo.
1: Osim piletine, kažu, ni špecle, namazocira i perec više nisu jeftini. Kažu, među klasicima su i ti pereci, odnosno špecle sa sirom. E sad, ono što sam ispomenula, ovisi o mjestu, njihova cijena iznosi od oko 18 pa do 24 eura.
2: Za perec?
1: Sad, pa to su te špecle sa sirom. sad nisam sigurna je li to perec ili špesla sa sirom, mislim da je perec nešto malo jeftinije.
2: To je nešto mi se zamantalo.
1: Ali osim pereca ni voda nije osobito povoljna, kaže, ako vam se litra piva za 15 eura čini preskupa, ni bezalkoholna pića na Oktoberfestu nisu baš jeftina, litra vode prosječno košta 11 eura. Litra špecija, popularne kombinacije kole i soka od narađe, iznosi prosječno 12,84 eura, dok je prosječna cijena limunade 12,35 eura.
2: Sad to pretvori u kune.
1: Ili recimo ako sad onako jedeš neki meni, pa uzmeš koljenicu, neki prilog i normalno uz to sve pivu, račun će bez problema prijeći 40 eura. E sad, ako dodaš još tom perec, koji moraš pojesti jer nisi bio, ako nisi pojeo, dodaš desert, naravno nećeš popiti samo jednu kriglu piva, popićeš, ne znam, još jednu litru pivu, pive, i evo tebi račun od 100 eura.
2: A gdje ti je parking, gdje ti je smještaj, ako ne ideš već parkingom, onda opet traš javni prijevoz platit. Ajoj, pa koliko si ti potrošila, onako okvirno?
1: Ne znam.
2: Jel bilo, mislim, jel se iznenadila kao?
1: Jelo se.
2: A mislim, iznenadila se cijenom onako više nego što si očekivala, ili?
1: Da,
2: očekivano.
1: Ali opet kad zbrojiš iskustvo i cijenu, nekako sjećanje i iskustvo za cijeli život ostaje, cijena ide.
2: I dalje na Malti, litra dizela, euro i 21.
1: Izgleda da ćemo završiti s Maltom i s tim jeftinim gorivom tamo. Ništa, Mateo, lansiraj se tamo, idi na tankaj auto.
2: Idem na tankat auto. Ljudi, eto, došli smo i do kraja još jednih internet portala, a bilo bi to od nas za danas u internet portalima, jel, družimo se naravno i dalje.
1: Ajde, bok.
2: Bok.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Rum FM-u.

0: 560 MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

0: E da, u nastavku jedna stara koka.
1: Dobra juha.
0: Da, Aleksandra Prijović, imaću me, nam je krenuo. Prija nam je zapravo jučer navršila 31 godinu.
1: Rođendan!
0: Da, sretan rođendan.
1: Eto, toliko od nas.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.

0: Nikole kaže još po jednu pa idemo.
1: E, kad smo kod još po jednu, slušaj ovo.
0: O Isuse, Bože, nisam ono pripremio, ovo mi sad baš ušima bilo nepotrebno.
1: A, fino.
0: Ali nije još po jednu pa idemo, dobro, ajde Mateo je otvorio tu limenku, limenku čega?
1: Kave.
0: Limenku kave. Ali ove, ledene kave.
1: E.
0: Ok, dobro, ti popiješ još tu ledenu kavu, odradimo još pola sata i onda možemo na pivo.
1: Mora na planine.
0: E, može i tako. Da, pa nema više ljeta, nema više mora. Ljeto nam je krenulo.
1: E, da, jel planirate zimovanje? Ajde baš napišite na naš WhatsApp 099.

Ivana i Domagoj, želimo vam da se uvijek birate iznova, svakog dana u svakom trenutku i u svakoj životnoj situaciji. Neka vaša ljubav bude vaš najbolji put. To vam od sveg srca žele teta Marija, tetak Davor, sestrične Paulina i Lea, te bratić Leo.

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Danas slavite ljubav, a ja vam želim da slavite zajedno cijeli život. Žele vam brat Antonio i Šogorica.

Dragi naš Domagoj, danas ne dobivaš samo suprugu, već i novu obitelj, nove uspomene i još jedan razlog za sreću. Želimo vam ljubav koja će svakim danom biti sve veća. Od srca vam čestitaju tetak Davor, teta Marija, sestrične Paulina i Lea, te bratić Leo.

Kažu da je dobra punica pravo blago. Ja sam imao sreće pronaći to pravo blago. Neki pričaju viceve o punicama, a ja pričam samo lijepe priče o svojoj. Od Zeta Domagoja za Lidiju.

Gledajući oko sebe vidim ljude koji su oblikovali njihov život i zajedno sa mnom podržavali njihovu ljubav. Hvala vam što ste danas s nama da proslavimo ovaj njihov novi početak sve do ranih jutarnjih sati. Tata Melis.

Dragi naši mladenci, Ivana i Domagoj, neka vam brak donese ono najljepše što vam život može pružiti, osobu s kojom ćeš dijeliti i najljepše i najteže dane. Volite se, poštujte i uvijek budite jedno drugom najbolji prijatelj. To vam žele teta Marija, tetak Davor, sestrične Paulina i Lea, te bratić Leo.

Draga kumo Ivana, ne mogu ti opisati koliko sam sretna i zahvalna što si me učinila svojom kumom. Presretna sam jer si pronašla ljubav svog života. To ti želi kuma Lorena.

Dragi Ivana i Domagoj, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. To vam žele sestrična Matea, Dario i Karlo.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Želim vam još puno godina zajedno od Šogorica Zvijezdane.

Ivana i Domagoj, nije bogat onaj koji ima mnogo, već onaj tko ima nekoga s kim može podijeliti sve. Čuvajte jedno drugo i neka vam ljubav uvijek bude najveće bogatstvo. To vam žele tetak Davor, teta Marija, sestrične Paulina i Lea, te bratić Leo.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a dom toplinom. Sretan brak svaki dan donese nove razloge za slavlje. Kćerki Ivani i zetu Domagoju, od srca vam žele roditelji Ivan

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: довольно. Ваш оптимум. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga kumo Ivana, za mene si uvijek bila posebna, moja najbolja prijateljica. Uz sebe imaš osobu koja te cijeni, voli i poštuje, a to je ono što me najviše raduje. To ti želi kuma Lorena.

Dragi moji sinovi, Marko i Gabriele, danas se ženi vaš brat Domagoj, a moje majčinsko srce je puno ponosa i sreće. Čuvajte svoju bratsku ljubav koja je od Boga dana, jer to je jedno od najljepših bogatstava koje vam je život poklonio. Od sveg srca voli vas vaša mama Spomenka.

0: Ej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Kume, danas ti želim samo jedno, da ti brak bude pun ljubavi, sreće i veselja. Čuvaj svoju bolju polovicu, slušaj je ponekad i biti će sve u redu. Živio mi kume.

Dragi mladenci Ivana i Domagoj, neka vam zajednički život s vašom djecom bude pun sreće i veselja, a ljubav neka vas stalno prati. Od srca želite Takatica i tetak Zdravko Petriško.

Ne obećajem savršenstvo, obećajem ti svoje srce, svoju odanost i svoju ljubav. Danas, sutra i svaki dan koji nam život podari, od mladoženje za mladu.

0: ou é Aruma FM.
1: Alô?
2: Hey, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rume FM-u.
4: Dragi naši Domagoj i Ivana, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Iskrene čestitke povodom vjenčanja i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Žele vam bratić Boris i Ivana.

0: Dragi mladenci, želimo vam puno ljubavi, sreće i zdravlja kroz cijeli život. Neka vam svaki dan zajedno bude kao današnji, ispunjen osmijehom i veseljem. Od kumova Fruk.
1: Još od lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minuta.

Draga naša Mija, želimo ti prekrasan provod u svatovima tvojih mame i tate, te puno veselja povodom krštenja tvoje braće. Uživaj, pleši, smi se i neka ti ovaj poseban obiteljski dan ostane u najljepšem sjećanju. To ti žele Lorena i Patrik.

Danas ste primili milost sakramenta krštenja. Dragi dječaci Dominik i David, neka vam srce bude puno radosti, a život ispunjen dobrotom, zdravljem i Božjom ljubavlju. To im žele Lorena i Patrik.

0: είμαι ή στα σουτινά.
1: Ovo je Room FM.
2: Halo!
3: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
3: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
4: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Dragi mladenci, danas vam želimo samo jedno, da vam brak bude pun ljubavi, sreće i smijeha. Žele vam nećaci Rafael i Liam.

0: Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

Dragi Dominik i David, od srca vam čestitamo krštenje. Neka vas Božja ruka čuva i vodi kroz svaki korak vašeg života. To vam žele Lorena i Patrik.

Marko i Gabriel, vi niste samo moja braća, vi ste dio mene. S vama sam naučio što znači imati oslonac i kada je lako i kada je teško. Od brata Domagoja.

Dragi mladoženja Domagoj, želim ti da u braku pronađeš još više sreće, ljubavi i razloga za osmijeh. Čuvajte jedno drugo i neka vam je sa srećom. To ti želim, Ujo Mladen i Baka Marija.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika,

Od srca čestitamo na svetom krštenju od Dominika i Davida. Neka vas kroz život prate Božji blagoslov, ljubav i sreća, a svaki vaš korak bude ispunjen mirom, zdravljem i radošću. Neka vas vaš anđeo čuvar uvijek čuva i vodi pravim putem. To vam žele prabaka Marija i ujo Mladen.

0: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
1: Hey yo, Saša,
2: rompe la discoteca.

0: Ej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: Da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.